Omega noč cedič, kadna noč, matua noč, gadam hognod duhan o niš, šumnod me šumnod goši mi običa niš, a goče žiže ma dođa atletik su da hida sa Texas, a mi nao iš šivija Boston, da hida ča Seattle.